0: En av våra finaste svenska jazzpianister, Lars Jansson, hörde vi här med sin egen trio. Det vill säga med sonen och trumslagaren Paul Svanberg och basisten Thomas Funesbeck. Låten de spelade vågar vi nog kalla Lars Janssons största hitlåt. More Human heter den. Han har gjort flera inspelningar av den, varav den första kom 1991. Men den vi hörde här var från 2016. Sist i lördag med P2-familjen idag, nu när klockan alldeles strax slår ett. Om en vecka är vi tillbaka igen med en ny helgblandning av godbitar från P2. Musiken idag hade valts av Carl-Oskar Frey och jag som lotsat mellan låtarna från studion i Radiohuset i Stockholm heter Francis Schocknesy. Ha nu en riktigt fin fortsättning på helgen.
1: Hej och välkommen till Språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på finska.
2: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydocs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Ilona Karppinen vie meidät matkalle Australiaan ja kertoo kuinka nauttia siitä, mikä pelottaa kaikista eniten.
3: Silloin kun mä olin pieni, niin mä en ollut kauhean hyvä uimaan. Ja ehkä jopa voisi sanoa, että mä vähän pelkäsin vettä. Mun porukat sitten vähän puoliksi ehkä väkisin laittoi mut uimakouluun, kun mä olin kolmannella luokalla. Siis tosi hyvä, että laittovat, koska siis sehän on todella hyvä kansalaistaito osata uida. Ja jotenkin mä sitten räpistelin sen uimakoulun läpi. Opin ihan semmoset perusteet. En ollut koskaan kauhean hyvä uimaan. Enkä ihan kauheasti tykännykkää olla siellä vedessä. Että esim. Jos kavereiden kanssa oltiin vaikka mökillä uimassa, niin aina vähän pyysin, että älkää uiko liian lähelle. Siihen ehkä liittyy vähän joku semmoinen paniikinomainen pelko siitä, että entä jos joku ui liian lähelle ja alkaa naurattaa ja sitten menee vettä henkeen ja sitten hukkuu, niin olisihan se aika sillä lailla ikävä päätös mökkireissulle. Mulla oli myös semmoinen painajainen, joka liittyy tähän samaan aiheeseen. Se oli semmoinen painajainen, että mä olin semmoisella risteilyaluksella. Siinä kaiteen ulkopuolella mä istuin siinä reunalla sillä, että mun niin kuin jalat roikku siitä keulan yli. Ja mä koko ajan pelkäsin, että kohta mä tipun sinne veteen. En mä siis ikinä tippunut, mutta semmoisena se painajainen toistui aika monta vuotta. No sitten vuosia myöhemmin täällä Ruotsissa asuessa, kun mä opiskelin, tuli mahdollisuus lähteä vaihtoon. Ja tottahan toki lähdettiin vaihtoon. Vaihtopaikaksi tosiaan valikoitui Sydney. Ja mitä sitä muutakaan Sydneystä tehdään, kun surfataan? Ei se nyt tullut kuuloonkaan, että lähettäisiin Australiaan asti ilman, että kokeillaan surffaamista. Ei tietenkään. Joten varmaan jo ennen kuin mä olin edes lentolippuja hommannut, niin mä olin ilmoittautunut semmoiselle surfikurssille, että sinne mennään kokeilemaan. Ja tietysti tätä kurssia mainostettiin ihanien kuvien avulla. Siellä on se pitkä hiekkaranta, pehmeätä hiekkaa ja sitten on se turkoosimeri ja ne aallot siellä ja aurinko paistaa ja ai että siellä on lämmintä ja ihanaa. Ja sitten kaveritkin, jotka oli aiemmin ehtinyt käymään siellä surfikurssilla, niin ne hulluna hehkutti sitä, että ai että siellä oli niin ihanaa, se oli maailman paras viikonloppu ja siellä oli ihanaa, jos halunnut ikinä laittaa pois ja onneksi menet sinne. Sydneyssä oli tietysti kesää, semmoinen 40 astetta lämmintä, joten odotukset oli korkealla, kun päästiin sinne paikan päälle. Mutta sanotaanko nyt sitten vaikka näin, että ei se todellisuus ehkä ihan niitä mielikuvia vastannut. Siellä oli ihan saakelin kylmä ja siellä satoi kaatamalla vettä koko viikonlopun. Joten siinä vaiheessa, kun me päästään sinne rannalle, meillä on tietysti märkäpuvut päällä ja pelit ja vehkeet ja ollaan siellä rannalla, niin me kaikki ollaan ihan jäässä siellä rannalla, kun me päästään sinne. Me hytistään siellä kylkikyljessä siellä rannalla ja sitten ne ohjaajat yrittää selittää, että näin se surffaaminen sitten tapahtuu, kun te pääsette sinne veteen ja se oli aika hirveetä. Siellä oli kylmä, paleli sitä vettä. Tiedättekö semmoinen vesisade, kun se oikein niin kuin piiskaa naamaan? Se on niin, niin kova se piiskaava vesisade. No joo, semmoinen vesisade siellä oli. Ja sitten totta kai meillä oli aurinkorasvaa, mutta koska siellä satoi vettä, niin se kaikki aurinkorasva sitten niin kuin valui silmiin ja kirveli. Niin ei ollut kauhean niin kuin ylevä fiilis siellä. Ja täytyy sanoa, että mä en niin kuin kauhean helposti luovuta useinkaan, mutta siellä ollessa mä olin oikeasti niin kuin näin lähellä, että mä sanon, että nyt kuulkaa riittää, mä lähden kalppimaan tältä rannalta. Sitten mä vähän kattelin siinä sillä ympärillä, niin oli sillä, että no ei täällä kyllä niin kuin kukaan muu näytä luovuttamisen merkkiä, että enhän minä nyt sitten voi täältä olla lähdössä. Että kyllähän nyt pitää vähän yrittää ylläpitää tämmöisiä stereotyyppisiä mielikuvia suomalaisista, että me ollaan sisukkaita ja kestetään kylmää, joten hammasta purren siellä sitten hytistiin siellä rannalla, itkettiin. Mä oikeasti itkin siellä, koska oli niin kurja olo, myös koska aurinkorasva kirveli silmiä. No sen ne kyllä lupaili ne ohjaajat siellä kovasti, että kyllä kohta niin kuin lämpenee, kun pääsette sinne vetteen. Ja kyllähän se sitten lämpeni siellä vedessä. Täytyy ehkä sen vielä lisätä, että meidän yksi surfiohjaaja, niin hänhän suvaitsi saapua paikalle siinä vaiheessa vasta, kun me mentiin sinne veteen. Että hän niin kuin päätti kokonaan niin kuin skipata tämän teoriaosuuden, että semmoiset kauheat olosuhteet siellä oli. No ei siinä mitään, me ollaan siellä vedessä ja niin kuin hyvällä tsempillä ja hyvin menee ja kyllähän niitä nokkasukelluksia tulee aika paljon ja vettä on nielussa ja vettä on keuhkoissa ja vettä on ihan joka paikassa, mutta jotenkin siinä vaan niin kuin räpistellään eteenpäin siinä muiden mukana. Muut surfasi, minä räpistelin. Ja täytyy ehkä sen verran kanssa sanoa, että mä oon siis lumilautailu vitosluokkalaisesta saakka, niin voisi jotenkin kuvitella, että siitä lumilautailutaustasta voisi olla jotakin hyötyä. Mutta voin kyllä kertoa, että ei siitä ollut yhtään mitään hyötyä. Lumi ja vesi, kaksi aika erilaista elementtiä. Lumilauta, se on niin kuin kiinni, tai siis sun jalat on kiinni siinä lumilaudassa. Surffilauta, sä vaan niin kuin huojut siinä laudan päällä ja yrität jotenkin pysyä pystyssä siellä vedessä. Joten tästä johtuen niin ei se ihan kauhean hyvin sujunut, mutta kuitenkin oli kivaa. Päivän päätteeksi sitten nämä ohjaajat sanoivat, että yksi aalto vielä. Sitten niin kuin loppuu tämä harjoittelu tältä päivältä. Ja siinä sitten mietin, että no joo, että pitäisikö vaan niin kuin olla tyytyväinen omaan suoritukseen ja mennä vähän niin kuin chillaamaan tuonne rannalle. No ei tietenkään. Vielä aina yksi pitää ottaa. No niinhän minä sitten sinne menin muiden mukana. Vielä yksi aalto, pakko päästä sinne. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tämä yksi aalto, niin siitä tuli semmoinen kohtalokas aalto. Surfatessa niin siinä tavallaan ehkä niin kuin tarkoituksena oli se, että se lauta niin kuin liukuu mukavasti siinä aallon päällä siinä, niin kuin siinä pinnan tuntumassa. Ja tässä kun mä nyt niin kuin seison sen mun surffilaudan päällä siellä näin, niin mä jo vähän niin kuin hidastetusti mä näen, että okei, tää mun lauta, se ei lähde liukumaan nätisti siihen aallon, siinä aallon pinnalla, ei, vaan se lauta menee sinne aaltoon, meitsi menee sinne aaltoon, se lauta pyörii siellä veen alla, meitsi pyörii siellä veen alla. Sitten se lauta posahtaa mua päähän ja ne sekunnit, ne pari sekuntia, pari kolme sekuntia siellä veen alla, kun sä et oikein tiedä, että onko se pinta tuolla ja pohja missä ja sulla on aivan suuntavaisto hukassa, niin ne muutamat sekunnit siellä veen alla, niin ne tuntuu tosi pitkiltä semmoiselle ihmiselle, joka vähän pelkää vettä. Ja siellä veden alla ollessa sitä vettä menee silmiin ja nennään ja nieluun ja henkeen ja joka paikkaan. Ja siellä veen alla kun mä oon, niin mulla iskee paniikki. Täys paniikki. Ja kyllähän sieltä sitten niin kuin pinnalle onneksi päästiin, mutta ei se paniikki siihen loppunut. Mulla tuli itku, mä en saanut oikein hengitettyä, mä märisten vejään sitä lautaa sinne rannalle ja no pääsen sinne rannalle ja sitten mä siinä vähän hengittelen ja yritän koota itteeni. Sain siinä paniikkikohtauksen ja ehkä ymmärrätte, että fiilis ei ollut kauhean korkealla siinä vaiheessa. Siinä mä kokoilin itteen ja sitten yksi näistä ohjaajista tuli siihen kanssa mua rauhoittelemaan ja kyllä se siitä sitten se fiilis parani vähän. Mutta ei kuitenkaan ollut ihan kauhean sillai, niin kuin hyvä fiilis sen päivän päätteeksi. Ja mietin siinä kyllä sitten kanssa, että joo, että huomenna vielä jatkuisi tämä surffailu, mutta pitäisikö vaan niinku ottaa lepiä huomenna ja antaa olla. Että oli aika rankka päivä. Mutta taas vanhana lumilautailijana sitä kyllä tietää, että jos sä meet mettäreitille ja sä siellä kaajut, niin ei sun auta mihinkään muihin rinteisiin mennä. Ei tietenkään, sun pitää mennä se sama mettäreitti niin monta kertaa uudestaan, että sä et enää kaaju. Koska muuten sulla saattaa jäädä elinikäinen trauma siitä ja se jää sua vaivaamaan. Joten tämä viisaus mielessäni uusille aalloille seuraavana päivänä, sinne vaan takaisin. Ja mun huonekaveri tietysti sai niin kuin sitten tietää tässä illan myötä, mitä oli tapahtunut. Ja hän sitten tarjoutui, että hei, että hänellä olisi tämmöiset uimalasit. Että haluatko lainata niitä? Ja mä sanoin, että no joo, että kyllähän se voisi olla hyvä. Ei ainakaan meni sitä suolavettä niin paljon silmiä. Että se oli iso juttu. Joten seuraavana päivänä sitten uudestaan uudella energialla sinne sovittelen uimalasit päähän. Ja vaikka varmaan näytin aika hölmöltä, eihän sillä kellään mulla mitään uimalaseja ollut, ei todellakaan. Vaikka näytin varmaan aika hölmöltä, niin mä oikeastaan siinä vaiheessa välittänyt. Mulla jotenkin tuli semmoinen voimakas olo jotenkin siinä, ihan niin kuin mä olisin ollut joku supersankari. Mulla oli ne lasit siellä ja sit mä menin ihan koviksena siellä mun surffilaudalla pistän menemään ja onnistuin jopa pari aaltoa siellä nappaamaan sitten. Hienosti. Sitten täältä surffikurssilta palattiin Sydneyyn takaisin ja vähän aikaa sen jälkeen niin mä hommasin oman surffilaudan, menin toisellekin kurssille, aloin viettää vedessä vähän enemmänkin aikaa. Mutta kaikki hyvät asiat tietysti päättyy joskus ja niin sitten päättyy tämä vaihtoaikakin. Silloin oli Sydneyssä heinäkuu, talvi, pimmeetä, kylmää, sateista, kolleita, joten sieltä sitten suoraan pyyhälsin Suomen ihanaan kesäyöhön Yli-Iihin mun kaverin mökille. Ja siellä sitten perinteisesti saunottiin ja uitiin ja jossain vaiheessa sitten, kun me oltiin siellä polskuttelemassa Iijoessa, niin yksi meidän kaveri laittaa meidän semmoisen uintibiisin soimaan. Se on aika pitkä biisi ja sitten on niinku sen tahdissa mukava uiskennella siellä. Ja kaverit sitten jossain vaiheessa lähti sieltä joesta saunaan lämmittelemään, mutta meitsi jäi sinne Iijokkeen uimaan ja kellumaan. Ja voin sanoa, että silloin mä nautin mun olosta kyllä.
2: Tässä kuulit Ilona Karppisen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinankertoja Max Bremerin kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Joakim Löfgren ja projektin vetäjä on Heidi Liekola. Ohjelman äänivinjetin on tehnyt Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet minun tarinani URL:lle.

Pikkusatuja YR:ltä. Nyt pääset Damdamin mukana esikouluun. Aivan tavallisena päivänä. Riina Heikkilä on kääntänyt kirjan esikoulussa olemisesta, jonka on kirjoittanut Josefin Sundström. Minä luen ja minun nimeni on Sanna-Mari Patjas. Hei! Damdam on iso. Osaa seistä. Ylettyy. Osaa kävellä. Damdam osaa sanoa hei. Osaa sanoa kyllä. Osaa sanoa ei. Damdam menee esikouluun. On kiire. Nopeasti. Äkkiä, äkkiä. Tässä. Niin, tämä on Damdamin esikoulu. Äiti avaa portin. Damdam ensin. Pihalla on paljon lapsia. Kavereita joka puolella. Damdam sanoo hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Huomenta, Damdam, opettaja sanoo. Damdamilla on kinnas suussa. Ei voi vastata. Damdamilla on oma koukku ja oma laatikko, jossa on lisävaatteita. Sukat, pipo, paita, housut, pehmolelu Fantenin housut. Damdam haluaa leikkiä. Hän menee piiloon äidiltä, huutaa kukkuu ja kurkistaa sitten. Äiti ei ehdi leikkiä. Hän laittaa rastin seinällä olevaan listaan. Oi, lattia on kylmä. Varpaat palelevat. Damdam laittaa tossut jalkaan. Äidin täytyy mennä. Äiti menee työhön töihin. Äiti halaa ja antaa pusun. Hei hei Damdam. Nähdään sitten. Damdam vilkuttaa. Damdaminkin täytyy mennä. Damdamilla on kokoontuminen. Lapset kokoontuvat pehmeälle matolle. Damdam istuu melkein paikallaan. On laulutunti. Kaikki laulavat. Damdam taputtaa käsiä ja laulaa vielä vähän.

hedelmien vuoro. Omenapomena. Omenalohkoja. Damdamin tekee mieli. Haluaa ensimmäisenä. Odota hiukan, kohtaan sinun vuorosi. Odottaminen on kurjaa ja Damdam harmistuu. Omena tulee. Maistuu hyvältä. Purra, purra. Ei kantaa. Tänään kaikki lapset saavat sotkea. Pensselillä. Vettä. Paljon väriä. Pensseli heiluu, hyppii, läiskii. Damdam maalaa paljon ja pitkään. Hups. Väri tarttuu Damdamin sormiin. Vettä ja saippua. Pestä, pestä. Leikkihuoneessa on laatikollinen palloja. Monta palloa, joita Damdam haluaa pyörittää. Maha kurisee. Ruoka tulee. Pastaa, kastiketta ja vihreitä herneitä. Kaikki istuvat pöydän ympärillä. Umma, Bobby, Koko, Aja. Lisää, lisää. Täynnä, täynnä, täynnä. Ruoan jälkeen vessaan. Bobby ja Umma saavat puhtaat vaipat. Damdam istuu pienellä pöntöllä. Suu haluaa haukotella. Silmät mennä kiinni. Nyt Damdam on väsynyt. Tosi väsynyt. Pehmolelu, Fanttenin, täytyy myös levätä. Damdam pitää Fanttenin pehmeästä tassusta. Kaikki makaavat patjoilla. On vaikea olla paikallaan. Aivan paikallaan. Ei puhuta. Hiljaa nyt. Fanten nukkuu. Damdam sulkee silmät.

Lepäämisen jälkeen jalat ovat pirteät. Ulos juoksemaan, hyppimään ja leikkimään. Saappaat jalkaan. Ensimmäinen ja toinen. Damdan osaa pukea itse. Punainen lapio on iso ja hauska. Damdam kaivaa ja taputtaa hiekkaa. Koko haluaa myös leikkiä lapiolla. Vetää sen Damdamilta tosi kovaa. Ei, ja ai! Tyhmä koko. Damdam satuttaa itsensä. Itkettää. Ei kiva. Opettaja lohduttaa. Puhaltaa ja halaa. Isä tulee. Hei, Damdam. Aika mennä kotiin. Valmista tältä päivältä. Damdam vilkuttaa kaikille pihalla. Hei sitten, Lapio. Hei sitten, opettaja. Hei sitten, Koko ja kaikki kaverit. Nähdään huomenna.

Kuulit Sanna-Mari Patjaksen lukevan kirjasta esikoulussa olemisesta. Kirjan on kirjoittanut Josefin Sundström. Kirjan on kuvittanut Mervi Lindman, kääntäjä Riina Heikkilä, tuottaja Anna-Sofia Axelsson. Työstön on tuottanut Johanna Oskarsson.

0: Hei, mä oon Aino ja 9-vuotias ja mä tykkään musiikista.
1: Moikka!
2: Moi!
1: Hei. Nyt on pääsiäinen ja me mennään virpomaan! Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks, vitsa sulle, palkka mulle! Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks, vitsa sulle,

0: Oikein siis ihan äärettömän lahjattoman hyvää iltapäivää radion kuuntelijat. Nyt on kyllä hienot asiat käynnissä, nimittäin tämä Axel Vallan kesätapahtuma. Ja tästä nyt ruvetaan sitten lähettämään radioon, nimittäin täällä karaoke kisaillaan. Semifinaalit on pidetty, nyt on jännitetty, mutta tämä oli vasta alkusoittoa, nimittäin tästä lähtee sitten finaali pyörimään. Meillä on 6 kilpailijaa paikalla ja kaikki heidän laulunsa kuullaan tässä nyt tämän tunnin aikana. Hei, muuten arvoisa yleisö täällä paikalla, todella paljon tervetuloa. Millä mielin olet katsomassa kilpailua?
1: Kivalla mielellä.
0: Tämä on ihan erinomaista. Ei ollut niin kuin sillä, että satuin nyt paikalle.
1: Ei, ihan varta vasten tulin.
0: Hienoa. Nimittäin tosiaan tässä on nyt kiva ruveta kisailemaan. Ja koska nyt on karaoke-kilpailuista kyse, niin karaoke-kilpailuihin yleensä liittyy tuomaristo. Ja tuomaristohan tekee niin kuin määrättyjä kriteerejä sitten, koska tulee niin kuin 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Elikkä mitäs tuomarit nyt tässä kilpailussa sitten seuraavat? Mitä on nämä pointit, mitä te ennen kaikkea kuuntelette ja katsotte näissä kilpailuissa?
1: No, tuomaristo kiinnittää huomiota presentaatioon, kuinka kappale esitetään, kuinka hyvin se hallitaan. Että se laulaja on sinut sen teoksen kanssa. Ja kaikkihan laulaa sydämensä pohjasta.
0: Se on ihan totta, ja sieltä sydämen pohjasta kun laulaa, niin silloinhan siihen tulee sitä tunnetta mukaan. Lenita, sä oot tehnyt paljon laulukeikkoja, oot kilpaillut itse aika paljon. Mitä sä ennen kaikkea katsot nyt tämmöisillä osaavilla ja rutinoituneilla silmillä, kun tässä arvostelet ja lauluja ja esityksiä?
2: No, mulla on hirveän tärkeä kappalevalinta. Ja sitten kun Suomessa on käynyt niin monesti kilpailussa, niin siellä on hirveän tärkeää artikulointi.
0: Herran aika, nyt laitoit painetta myös radiojuontajaan.
2: Kyllä.
0: No, yritetään pärjätä sekä laulijat että juontajat täällä. Mitäs herra sanoo tähän? Mitä odotat ennen kaikkea tältä kilpailulta?
3: No, minä luulen, että tulee aika tasainen tämä kilpailu. Se tekee meille aika vaikeaa tämä tuomarissa homma. Että toivottavasti ne antaa kaiken irti nyt ja eikä turhaan jännittele, kun ei ne purra niitä kumminkaan. Että.
0: Niin, ei. Ei ainakaan ennen keikkaa siis.
3: Ei niin.
0: Hei, sanokaa vielä nimenä.
3: Pekka Takula.
2: Lenita Harjula.
1: Marja-Riitta Topsu.
0: Tämä on hyvin. Mulla tuli heti tämmönen rauhallinen olo tässä. Meillä on nyt ammattituomaristo paikalla. Elikkä eihän tässä nyt mitään muuta. Ja nyt kun tuommoinenkin ammattituomaristo on paikalla, niin täytyy sanoa, että ihan hyvä, että mä en lähtenyt osallistumaan. Parempi olla niin kuin tässä juontohommassa mukana, mutta tosiaan Axel Vallan kesää vietetään. Ja pitäisikö meidän ruveta tässä nyt harkitsemaan sitä, että kutsutaan lavalle ensimmäinen laulaja, Mika Koskela. Mika, mistäpä päin? Sieltä hän tulee. Ja Koskelan Mika tulee raikuvien aplodien saattamana. Täytyy sanoa muuten, että aika ryhdikästä on tuo sun touhu. Elikkä eihän tuosta nyt voi mitään muuta tulla kuin sukseen. Hienoa. Mika, no niin, tässä sitä ollaan. Ja ensimmäisenä kun noustaan lavalle ja ensimmäisenä esiinnytään, niin onko se niin kuin hyvässä vai pahassa?
4: No, hyvässä. Aina hyvässä.
0: Aina hyvässä. Miten tämä karaoke-laulu oikeastaan sun elämään on tullut?
4: Kun mä kerron tuossa karsinnoissa, niin se oli tuossa viime syksynä. Aloin tuo Eskilstynän Sisulassa puolisoni kanssa tango-tanssit ja sitten ne sanottiin torstaisiin karaoke-tanssit. Niin sitten sinne mentiin ja sieltä se sitten alkoi.
0: Siis et ole sen kauempaa laulanut?
4: En no.
0: Kai sä nyt jossain suihkussa oot hyräillyt kuitenkin. No,
4: äiti ihan tykkäs, että suihkussa meni hyvin toi hämähämähäkki. Se.
0: Elikkä hämähämähäkkiä nyt tässä kuunnella. Mutta sitten kun tulee aina tämmöinen tilanne, että pitää valita, että minkä kappaleen esittää, niin minkälainen aivoriihely se on esimerkiksi sun kohdalla ollut?
4: No, on se ollut aika vaikeaa, mutta samaan aikaan se on kanssa ollut silleen, että semmoista joka mulle siis antaa tunteita. Et sen valinnan mukaan sit on käynyt tekemässä. Ja sitten tulevaisuudetta kans siinä laulun valinnassa.
0: No miten se on nyt, kun kisat on kilpailtu, niin miten sä ajattelet tätä laulajahommaa jatkossa?
4: En ole sitä niin paljon ajatellut. Jatketaan kai siellä Sisulassa Eskilstunassa ja katsotaan sitten, minne se siitä sitten jatkaa.
0: Tämä kuulostaa hyvälle. Aplodit, aplodit. Mika Koskelalle ja Mika Koskela, ole hyvä. Stage is yours.

0: Kiitos.
1: Mika Koskela. Hei! Tämähän on sillä, että se on naimisiin meno.
0: Joo, tämä tuossa puolisoni seisoo tuo jo filimaille tuossa, että ehkä.
1: Aha! Saatteko olla tämä sitten se tuleva häävalssi?
0: On.
1: On!
0: Se on jo päätetty.
1: Upeeta, upeeta. Onnea matka.
0: Kiitos.
1: No niin, tämä on tämmöistä rakkauden polkua tämä Aksevalla. Täällä ei tule kohtaamisia, romatsit syttyvät, yksikään ei sammu. Tämä on niinku tällä sovittu tällä kohtaa. Hei, olipa hienoa päästä tuolla tavalla valssin mukaan niinku liikkeelle. Hienoa tosiaan Mika Koskela, mutta sitten meidän seuraavaksi vaihdetaan niin sanotusti sukupuolta. Tulee naisartisti Sirpa Viinamäki, tervetuloa lavalle. Ja jos tuossa nyt Mika tuli reippahasti tai sillä ryhdikkäästi, niin täällä tullaan aika vauhdilla. Täytyy sanoa, joo joo, kyllä kyllä. Oikein paljon tervetuloa tänne lavalle. Mainiota, kiva. Ja sä oot sitten kakkosena ja naissukupuolta edustat ensimmäisenä täällä Aksevallan finaalilaulannoissa. Sanopas nyt ihan, että minkälainen on tunnelma juuri nyt, kun ei ole esitys alkanut.
2: Hermostunut vähän, kyllä.
1: Mutta se on aika suotavaa.
2: Kyllä, joo.
1: No miten se on toi karaoke-laulanta sun kohdalla? Tää Mika tuossa sanoi, että ei ole kovin kauan laulunut, niin kai sanot enemmän kuin vuoden olet laulanut.
2: 8 vuotta. 8 vuotta, ei se niin kauan, pitkä aika on minusta ainakaan, mutta jos ajattelee kuinka, no, minun ikää, sanotaan niin.
1: Sä oot nuori ihminen. Eli 8 vuotta ja mikä sai sut, mikä oli se ensimmäinen kipinä, että hei, karaokeista pitää kokeilla.
2: No kun mä lauloin kotona, niin mä ajattelin, että mitä mä täällä yksinään laulan, niin mä sitten menin karaoke-iltoihin tuolla. Kun mä silloin asuin Westerosissa, niin menin sinne. Sieltä se alkoi.
1: Ja nyt kun Westerosista sitten tultiin tänne, niin jos yritit muistella sitä ensimmäistä kertaa, kun nousit karaoke-lavalle ja nyt nousit karaoke-lavalle. Hei, Artukki, artikulaatikko, täällä piti muistaa myös juontaja. Heti tuomari sanoi, että Ulo, joo. Niin kumpiko hetki nyt jännittää enemmän, se ensimmäinen kerta siellä vai nyt tässä?
2: Nyt en tässä, kyllä.
1: Pitäisikö mun laskea sut laulamaan, niin pääset käyntiin. Hei, onnea matka.
2: Kiitos.
1: Sirpa.

0: Kiitos.
1: Upeeta.
0: Voi kiitos. Kiitos.
1: Ja valssi.
0: Valssi taas, joo. Saa nähdä kuinka monta tulee.
1: Sanopas vielä sitten just, että minkä tekee, mikä tämä kappaleen nimi oli?
0: Muistan sen.
1: Ja miten tämä on valikoitunut sun kilpailukappaleeksi?
0: Mä vaan tykkään siitä, se on hieno. Se on oikein hieno. Mä tykkään, se menee niin hyvin, kun mä laulan kanssa, niin se tuntuu niin hyvältä.
1: Me ollaan muuten samaa mieltä. Kiitos. Päästetään Sirpe jännittämään ja sitten paikalle pyydetään Oivan Nivaa. Hyvä, hyvä. Jaha, sieltä tulee mies. Oiva Nima tulee sieltä ja hei, eikö se nyt vähän mene sillä tavalla kuitenkin, Erkki, että kaikkihan täällä on voittajia jo tässä vaiheessa, vaikka kisaillaankin.
2: Ilman muuta kaikki, jotka uskaltaa tänne tulla lavalle ja esittää lauluja, niin se on hyvä asia.
1: Kyllä, ja sullakin tuo lauluhomma on niin sanotusti hanskassa.
2: No joskus on yrittänyt laulaa.
1: Se on tuo yrittäminen, ja meillä on tosiaan nyt Oiva Niva seuraavana tässä, ja tervetuloa lavalle.
3: Kiitos.
1: Ja millä mielin otit nuo askeleet? Tuossa on niitä portaita, 4 kappaletta.
3: No, varovasti piti tulla, ettei kompastu. Se olisi aika hyvän näköinen, jos olisi kaikki nauranut sitten.
1: Nyt on pakko kertoa tässä, että mulle on kerran käynyt niin, kun mä soitin bändissä, niin mä hyppäsin lavalle, mulla oli passokitara ja sitten mä kompastuin ja se passokitara lenti seinää vastaan ja mä ajattelin, että no näinkin voi tulla lavalle.
3: Mie suunnittelin kans sitä, että hyppään tuosta ylös, mutta en uskalta.
1: Se on hyvä, mutta sä hyppäsit kilpailuun mukaan.
3: Joo, kyllä.
1: Milloinka tuli tämmönen päätös ja missä tuli, mistä päin sä oot?
3: No, Söylistä. Suunnilleen kaksi vuotta sitten Suomiseuralla alkoi karaokea ja sinne meni.
1: Onko se Finnhovi?
3: Finnhovi, joo. Mm.
1: Ja sitten se niinku tavallaan se karaoke kärpänen puras.
3: Niin. Me oli laulanut kuorossa, kirkkokuorossa Lokketorpissa aika monta vuotta, mutta en ollut karaokea koskaan.
1: No mikä siinä nyt on ero? Tietysti nyt karaokea lauletaan ja sitä lauletaan yksin kuorossa, noin, mutta oliko tuo kuorolaulan semmoinen niinku hyvä perusta tälle sun seuraavalle hommalle?
3: Niin kuin siinä on neliäänisesti lauletaan niin se tenorin ääntä.
1: Mikä on sun tuommoinen lemppari tenori muuten?
3: No en osaa sanoa, mikä se olisi.
1: Ehkä itse.
3: No, Kuusistohan on yksi aika korkea tenori.
1: Kyllä, ja mikä on nyt sitten tämä kappale, mikä me kuullaan? Ja kuullaan sen jälkeen perustelut, kun olet laulanut, mitäpä Oiva meinaat laulaa?
3: Sieluni soitto.
1: Ole hyvä.

0: Kiitos.
1: No, kyllähän se nyt meni ihan eriomaisesti tuo homma.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja tuolla kanssa tämmöisillä tunteikkailla lauluilla tässä vaan kilpaillaan.
0: Joo, mä tykkään semmoisista tunteellisista, missä on tunnetta.
1: Onko se näin, että ruotsisuomalaiset on tämmöistä aika tunteikasta porukka?
0: On, joo, kyllä, minä luulen niin.
1: Aivan. Upea esitys, kiitos. Minäpäs tuun, tulepäs mukaan tänne, niin tuota... Nyt ollaan kuitenkin niin sanotusti päästy tähän puolin väliin tässä. Meillähän on ollut siis 12 kilpailijaa tässä alun pitää ja nyt on 6 jäljellä. Mitäs tämä yleisö sanoo täällä, että tuota, ollaanko täällä niin hyvillä mielen seurattu tätä kilpailua?
2: Tietysti, kaikki. Aivan ihanaa.
1: Ja mitäs sinä tuumaat, onko tuota, kannattiko ostaa liput?
3: Kyllä kannatti ostaa jo. Tämä on hirveän jännää katsoa ja jännittää ja minuakin, mutta kaikki on hyviä laulajia.
1: Eikö ole? Täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin tuota, täällä kyllä, täällä on kyllä hyvää meininkiä. Nyt kuitenkin ollaan puolessa välissä täällä, niin pitää nyt tulla tuomareilta kysymään, onko se pyyhitty kyyneleitä silmistä ja onko, mikä on tilanne. Mitä sanot tähän mennessä? Mikä sun nimi oli ja mitä sanot? Marja Riitta, mitä sanot? Miten se on mennyt, kisailu?
2: No kun vastasin tähän näin, että kun satuttiin paikalle, niin ihan hyvä juttu, että osuttiin paikalle tänään.
1: Tämä on itse asiassa muuten aika hyvä juttu meille kaikille. Ollaan kaikki ihan samaa mieltä. Mitä sanot Lenita?
4: No joo, tässä on nyt tullut valsseja, että niitä on ihan mukava kuunnella ja vertailla vähäsen.
1: Miten se on tällä, kun kilpaillaan kuitenkin, vaikka niin kuin tällä ihan... No tämä on ihan kunnon kilpailua, niin kun sä oot tätä kilpailua harrastanut, niin jos tässä nyt on jo laulo, niin onko siinä nyt semmoinen fiilis, että miten sinne oikein meni, vai onko se niin kuin semmoinen tunne, että huhuh, nyt ollaan menty?
4: No sitä oikeastaan sen laulamisen jälkeen tulee semmoinen, että nyt voisi laulaa heti toisenkin laulun perään, että se tulee semmoinen mahtava fiilinki.
1: Se on aika tiukka, että mennään lavalle, odotetaan ja lauletaan vain yksi kappale ja lähdetään pois.
4: Joo, silloin se on vasta semmoinen alkuvenyttely, se ensimmäinen kappale, että sitä haluaisi sitten toisen heti perään. Mutta tietysti, jos pääsee toiselle kierrokselle, niin sitten.
1: Niin kuin se on tosiaan, jos keikolla ollaan, niin sittenhän sitä, niin se ensimmäinen kappale menee vähän, että päästään käyntiin ja sitten jatketaan. Mutta täällä ei ole sitä mahdollisuutta. Mitä sanoo tuomariston nämä miesedustaja?
5: No minä tykkään, että se pitää olla aika vaikeaa, kun on vain yksi kappale laulaa, että se pitää onnistua heti. Jos on useampia kappeleita, niin se kerkii niin lämmittymään vähän siinä, että se ei haittaa, että menneekö ensimmäinen päin seinään, se on toinen kappale perässä sitten.
1: Niin, mutta edes se toinen menisi. No en tiedä. Hyvä, hei kiitos. Ja me palataan vielä asiaan. Tosiaan tuomari, meillä on osaava tuomaristo ja nyt pyydetään lavalle Helina Myllylä. Mistäs Helina? Sieltähän saapuu. Sieltähän saapuu, olkaa hyvä, olkaa hyvä. Kävellään tässä nyt lavalle, hyvät radion kuuntelijat. Tämä on tosiaankin suora lähetys Aksavallan kesästä ja täällä karaoke kisaillaan. No niin, täällä sitä ollaan. Mitä sanot? Sanoppas ihmisille, jotka on tuolla kuuntelee ja katselee, että minkälainen tunne on nousta lavalle.
2: Kamalasti ihmisiä. Jännittää.
1: Niinhän se pitääkin. Mutta eikö sitä sanota, että ennen suoritusta, kun jännittää, siihen tulee semmoinen jaa.
2: Joo, kyllä.
1: No miten sulla toi karaoke-homma, ennen kuin lasket sinut irti, niin miten sulla lähti tämä karaoke-laulanta käyntiin, Helina?
2: No, ystävät houkutteli mukaan ja onhan tähän ikään kerennyt jo laulaa.
1: Mikä oli ensimmäinen karaoke-kappale, mikä lauloit, muistatko?
2: Yksinäinen pihlaja.
1: Okei, sä muistit sen. Onko nyt sitten kaksinainen pihlaja?
2: On. On. Kyllä.
1: No niin, Helina, mitä sä meinat laulaa?
2: No mä laulan ei oo, ei tuu.
1: Ei oo, ei tuu. Kuulostaa nyt vähän sillä, että niin kuin nyt niin sanotusti syke nousee. Hyvä, ole hyvä.

0: Kiitos!
1: Täytyy sanoa, että mä tuolla kuuntelin, että missä se Lea Laveno? Ai se oli, se olit sinä, Helina. No niin, siinähän oli, siinä oli semmoista niin kuin, viestiä myös kellekään.
0: Kaikille.
1: Oli semmoinen teksti. Miten tärkeät tekstit on muuten ennen sulle, kun laulat?
0: Joo, mä ajattelen aina tekstiä. Joo, ilman muuta. Ne on tärkeät.
1: Ja tässä oli vähän tämmöinen niin kuin, haipakkaampi meno.
0: Joo, mä tykkään reippaista.
1: No niin, me huomattiin se. Hei, kiitos.
0: Kiitos
1: oikein paljon. Aplodeja. Kyllä se täytyy sanoa, että täällähän rupeaa tämmöistä karaokehammasta pakottamaan, mutta aivan loistavaa. Tosi kiva. Kiva meininki meillä täällä tänään. Ja radion kuuntelijat, toivottavasti tämä nyt välittyy sinne päin. Me voitaisiin heittää muuten, me aloitettiin tämä koko homma sillä 5-4-3. Eiköhän oteta vielä tähän väliin nyt, sillä ollaan vähän puolimatkassa, niin tehdään se sama juttu. Eli meillä on seuraava laulaja, huudetaan hänelle.
2: 5-4-3-2-1.
1: Minkä takia mulla juolahti tähän mieleen, nimittäin meillä on voitto. Voittovisuri. On tulollaan lavalle, ainakin näin täällä nyt lukee, ja kyllä hän nousee sieltä, niin katsotaan nyt, tuollaisen herrasmiehen askeli hän saapuu hyvin sen näköisenä, että täältä rupeaa tulemaan semmoista tulkintaa, että akselvallalaiset, olette ihmeissänne. En tiedä, kysytään nyt, että jos tämä nyt tosiaan on näin. Tervetuloa voitto tänne lavalle. Ja siinähän on. Hienoa. Ja aplodit voitolle. Jos sä menet voitto tuohon, niin sulla onkin tämmöiset RSK-alan systeemit, niin kuin nytkin nämä kisat, niin ainakin jollain tavoin tuttua puuhaa.
3: Verrattain tuttua on.
1: Mutta oletko sinä ollut kilpailemassa laulupuolella?
3: En koskaan.
1: Ja miten tämä nyt sitten pääsi niin kuin tapahtumaan tämä homma?
3: Sitä kun on yllytyshullu, niin sitä lähtee kaikkeen.
1: Niinpä. Ja valikoitu siinä vaiheessa nyt tämä RSKL:n homma, niin oliko tämä luonnollinen ensimmäinen hyppyste karaoke maailmaan ja laulupuolelle ja kisamaan?
3: No, tiedä oikein mitä vastaisin.
1: Kysyjille vastaisin.
3: Näin justiin.
1: No, mitä sä laulat?
3: Se oli tämä, mitä täällä jo laulettiin aikaisemmin, Sieluni soitto.
1: Sieluni soitto on kappaleen nimi, ja ennen kuin mä päästän sut vapaaksi tulkinnan suureen maailmaan, niin minkä takia juuri tämä kappale?
3: No, se on hieno kappale kyllä, kun vaan sen osaa tulkita.
1: Nyt lähden.
3: Se jää nähtäväksi nyt sitten.
1: Se menee varmaan oikein hyvin, onnea matkaan. Voitto ja ole hyvä.

0: Kiitos.
1: Täytyy sanoa, että toi tulkinta toimii miehellä.
0: No kiva, jos se näin oli, niin
1: kiva. Milles, milles se nyt tuntuu, kun on laulu laulettu?
0: No se on nyt ohi.
1: Niin, mutta se tunne.
0: No tunnehan aivan kiva.
1: Et tuota, nyt on sillä, että tuo varonen vaan pitää tässä lavalla, että laske mut pois täältä. Onko joku semmoinen tunne?
0: Ei, mulla ole mitään kiirettä.
1: Hyvä. Oot sä kuullut tämän jutun ruotsalaisesta ja suomalaisesta? Ja,
0: no.
1: Hienoa.
0: Mutta kerro vain.
1: Ei kuitenkaan mennä sinne pisteeseen, mutta tuota, mainiota. Ja jäämme odottamaan jännityksellä nyt, mitä tuo tuomaristo tuolla puuhaa. Oot sä yrittänyt jotenkin lahjoa niitä? Se voisi olla hyvä tapa esimerkiksi.
0: Lahjoa? En ole päässyt lahjomaan.
1: Se voisi olla hyvä vinkki. Kiitos, voittovisuri. Kiva. Näistä mennään eteenpäin, vaan meillä on suora lähetys täältä Aksevallasta, Aksevallan kesästä. Täällä on tapahtunut kaikkea mukavaa, täytyy sanoa, että tuota, eilenhän me levyseppäiltiin. Oliko muuten paljon porukkaa eilen levyseppää kuuntelemassa? Ainakin osa teistä oli ja iltapäivän lähetystä. Ja aika moni oli mukana muuten sitten radiolähetyksessä. Nostakaapa käsi pystyyn, jotka oli eilen mukana meidän ohjelmissa. Aivan. Ja tämä on vasta alkusoittoa nimittäin. Homma jatkuu tänään. Hienoa. Finska lähettää siis suorana täältä Aksevallasta. Meillä on karaoke-finaalit menossa, RSKL:n kilpailut. Ja tosiaan niitä kisailtiin aluksi eri puolilla Ruotsia. Siellä oli karsinnat ja sen jälkeen sitten semifinaali täällä kello 11. 12 laulajaa nyt on 6 sitten finaalissa. Ja niitä on jännitetty. Meillä on vielä yksi laulaja nyt kuulematta tässä, ennen kuin sitten tuomaristo pääsee työskentelemään, ja mä tuon vielä sitten käymään tuomarin kanssa keskustelemassa nyt tuomarien kanssa. Arvoisa tuomaristo. Hyvä. Sylvia Rundgren on hän. No niin, hän tulee sieltä. Mä oon tässä aina kommentoinut, että miten kävellään. Tuossa oli tuommoista määrätietoista askeltamista. Tervetuloa tähän lavalle, Sylvia. Ja hei, mistä päin sä oot?
2: No mä kuulun sinne Bergsjön Suomi-seuraan. Ja siellä mä oon Rannebergissa koko elämäni melkein asunut, siis pikkutytöstä aikuiseen asti.
1: Okei, oot sä syntynyt täällä vai ootko sä syntynyt

0: Kiitä vaan sinua.
1: Kyllä mä luulen, että heitä ehkä jännittää vähän enemmän.
0: Mutta sä oot sillä ihan stabiili olonnut tällä tavalla, että hei, tämähän on vaan tämmöistä, että mä tässä nyt satun vetämään yhden biisin ja tässä on mitään hätää. Näinhän se muuten onkin.
1: No näin se on. Pitää yrittää piilottaa se, ne tuntijat siellä mahassa päin.
0: Mahassa. Sehän on se laulajan...
1: No joo, näin.
0: Laulajalla täytyy olla hyvät vatsalihakset ja tollaan, niin kuin tämä hengitystekniikka. Ootko harjoitellut? Paljon.
1: Paljon.
0: Hyvä. Ja nythän tietysti tähän asiaan kuuluu myös sitten laulaa. Mitä sä ajattelit laulaa?
1: No nyt tulee tuo Rotunainen, Lea Lavenin Rotunainen.
0: All right! Se on muuten aika tiukka kappale ja sitten laula se onnea matkaista. Jutellaan vähän siitä, että minkä takia se valikoitu. Ole hyvä.

0: Спасибо.
1: Täällä oli Lea Laven aikaisemminkin paikalla ja nyt tuli Lea Laven jälleen kerran. Hei, sehän meni hienosti.
0: No, kiitos.
1: Ja tango.
0: No mä rakastan laulaa tango.

0: sanoja ja mä oon niitä saanut kuulla ihan pikkutytöstä asti. Vanhempien luona aina on joku ollut pyörimässä siellä, joku suomalainen iskelmä, että suuren lahjan silläkin tavalla on saanut niiltä.
1: Kyllä täytyy sanoa, ja nyt on saatu suuri lahja täällä, että tulit meille esiintymään. Ja nyt ei muuta kuin ole hyvä vaan ja mene jännittämään, nimittäin aplodit vielä. Tämä on kyllä nyt todettava, että olipas todella hieno kilpailu tässä. Hienoja esityksiä, niistä on tosiaan nautittu, eikö ollakin nautittu. Täällä paikan päällä, ja mä voin kuvitella, että siellä on myös radioissa, niin radion kuuntelijat ovat nauttineet näistä hommista. Ja tähän on siinä mielessä hyvä, että tekin, joka olette täällä paikan päällä, niin te voitte käydä kuuntelemassa tämän lähetyksen tietysti, koska se on meidän kuunteluarkistoissa 30 päivää. Eli Sveriges Radio-applikaatio älypuhelimen tai tietokoneen kautta, niin tänne voi aina palata ja tätä voi aina lähteä kuuntelemaan. Hei, mitä siellä tapahtuu? Tuomaristo lähti karkuun. Niin, kyllä mä tiedän. Ne tekee päätöksen. Että täytyy olla, että pitää mennä jonnekin miettimään tätä hommaa. Nyt kun on kuitenkin tämä tilanne tällä mallilla, niin jäädäpä odottelemaan. Ja tällä kohtaa voitaisiin vähän laittaa sitten soimaan musiikkia tuolta meidän tietokoneesta. Siellähän on Pamela näyttää, että milloin on nyt. Nostetaan lippusalkoa. Laitetaan se liehumaan sinne. Ja odotetaan.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: No niin, tuomarit ovat tehneet päätöksensä. Ja näinhän se on, kuulkaa radion kuuntelijat, että tämä menee nyt vähän tähän juttuun, että teidän pitää siirtyä sitten sinne kanavalle P6 Tukholmassa tai sitten Sveriges Radio Play-applikaatioiden pariin. Ja siellä sitten tulee julkaistaan tämä homma, nimittäin kello rapsahtelee pikkuhiljaa kohti 15. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä lähetys siellä P2-kanavalla päättyy, mutta me jatkamme edelleenkin radiolähetystä sitten digitaalisesti. Sinä, joka kuuntelet tämän lähetystä nyt kanavalla P2, niin hipeti hop, hop, hop, hop, hop.
1: Ja en trevlig helg.
2: Hej, du lyssnar på min musik i P2 och jag heter Thomas von Brömsen. Jag har fått låna P2 en stund och valt ut lite musik som har följt mig genom livet. Du kanske hittar något du gillar. Vem vet?